0: 10. maja po novom, a 27. aprila po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno se seća spaljivanja moštiju Svetog Save, najvećeg srpskog svetitelja i prosvetitelja. Sveti Sava je posle smrti, kao i za života, bio duhovno sunce koje je grejalo svoj narod i davalo mu nadu u bolje sutra. Mileševski svetitelj postao je za Srbe izvor svakog nadahnuća, a njegovo netruležno telo svedok istine o Hristovoj pobedi nad smrću. Molitve njemu upućene vaskrsavale su duše srpske, a u vreme turskog ropstva davale im nadu da će Srbija ponovo biti slobodna zemlja. Sirotinja Raja mu je sa velikim žarom priticala, moleći ga da se pred prestolom tvorca moli za njihovo izbavljenje.
1: Sve su to turski zavojevači pratili budno i odlučili su da unište ovog čudesnog buditelja i hrabritelja verske i nacionalne svesti srpske. Kao neposredni povod za to, poslužio im je ustanak Srba u Banatu 1594. godine na čelu sa vršačkim episkopom Teodorom, kada su ustanici nosili barjake sa likom Svetoga Save.
0: Na Veliki petak, dan u koji je Hristos, jagnje Božije, postradao za grehe sveta, upade turska vojska u manastir Mileševu i iz kivota izvuče telo krotkoga svetitelja i krenu za Beograd. Povorka ožalošćenog naroda ridaše i bezuspešno preklinjaše razbojnike da ne diraju svetiteljeve mošti.
1: Kada je povorka konačno stigla u Beograd, Sinan Paša naredi da se na brdu Vračar pripremi velika lomača. Kada telo Savino metnuše u oganj, veliki plamen diže se u nebo, a od tog plamena stvori se jaka svetlost koja obasja čitavu Srbiju. Predanje svedoči da se te noći digla strašna oluja, te se pepeo prvog arhijepiskopa srpskog razvejao po svim srpskim zemljama. Zla namera neprijatelja da raskinu veze srpskog naroda i njihovog nebeskog zaštitnika nije se ispunila, jer je ljubav srpskog naroda od tada postala još veća i jača.
0: 3 stoljeća nakon ovog događaja u srpskom narodu rodila se ideja da na mestu spaljivanja moštiju Svetog Save podignu hram u kojem će svakodnevno služiti Gospodu i pojati svom svetitelju pesme hvalospevne. Hram Svetog Save danas je jedan od najvećih pravoslavnih bogomolja i simbol prestonog grada, kao i mesto sabiranja sveg srpskog naroda oko najvećeg srpskog svetitelja.

Rođen kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjić u Hercegovačkom Popovom polju 1610. godine, Sveti Vasilije zamonašio se u Trebinjskom manastiru Uspenija Bogorodice. Ubrzo je postao episkop. Najpre boravi u Tvrdošu, a potom prelazi u Ostrog. Neumoran u molitvama, postu i fizičkom trudu, Sveti Vasilije mirno se upokojio na današnji dan 1671. godine. Njegove svete mošti čudotvorne su do danas, pa je narod bilo koje vere nastavio da dolazi, nalazeći isceljenja i u najtežim bolestima i mukama. Tradicionalni dan velikog okupljanja vernika je baš 12. maj, ali i trojični dan kada se održava veliki narodni sabor u Ostrogu. Svetitelju u čas podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu čuva se omofor Svetog Vasilija. Slavi se i kao krsna slava.